0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Vrijeme je za još jedan radijski kalendar kojega nam je pripremila kolegica Iva Fijala. Danas je Međunarodni dan prijateljstva. UN ga je proglasio 2011. godine promovirajući ideju da prijateljstvo među ljudima, zemljama, kulturama i pojedincima može potaknuti mirovna nastojanja i izgraditi mostove između zajednica. U 1863. na današnji dan rođen je američki industrijalac, pionir automobilizma Henry Ford. Radio je kao mehaničar kada je 1896. konstruirao prvi automobil, a 1903. osnovao je Ford Motor Company. U 1898. na današnji dan umro je pruski državnik i prvi kancelar Njemačkog carstva Otto von Bismarck. Ujedinio je njemački narod pod pruskim vodstvom, a nadimak mu je bio željezni kancelar. U početku je bio političar duboko konzervativnih i aristokratskih gledišta koji se borio protiv rastućeg socijaldemokratskog pokreta 1880. godina. Stavio je van zakona više organizacija i pragmatično uveo starosne mirovine, zdravstveno osiguranje kao i radničko osiguranje u slučaju nesreće. U 1941. rođen je kanadski pjevač i skladatelj Paul Anka. Napisao je brojne evergreene kao što su It Doesn't Matter Anymore ili Puppy Love, a autor je i teksta pjesme My Way. A 6.